ni masi de ni o ma do ke sia eni mu ki chebia na wo dale bi chere me enta ke kan ya wa ya me enta me da wasi